Michael och ni. Bei der Oma hem och pent. Geierlig kirden hem och så möga als kind. Doch bädet sagt Oma, das wird vorm Esse. Das werd i meiner Lebtag nie vergesse, ja Oma.